0: det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Det är också väderpresentatörens dag idag.
2: Meteorolog heter det väl?
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorologer. Först var det liksom meteorologer och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
2: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
3: Ja, det har jag.
2: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
2: New music right now.

0: det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
3: Vodka en korv, så hoppar jag i elva.
1: Den här låten borde liksom begravt.
4: Men jag kommer från i Västmanland.
5: Nationalsång.
4: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefält.
1: Hissa flaggan.
6: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
6: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
7: Energy morgon presenteras av
3: Biltema.
8: Hej, Liamo.
9: Hej, det här är Liamo.

0: Garage. Tankningsapp. Here we go.
1: Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
2: Energistationen för alla mina sommarhits.
1: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla Hjärtans dag?
3: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, men titta.
2: Det stora frågan är varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
0: Därför hon heter Julia.
1: Ja.
0: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Ja, jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
0: Nej. Vad har du på dig? Sluta! Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: gör din morgon roligare.
1: I gruppen Det händer i Gävle.
2: Det är klart det, de heter alltid så här med grupperna.
1: Leif Berglund, han har en fråga. Vad händer med indiska restaurangen på Nygatan?
3: Ja, kanske ska stänga eller något.
1: Ja, något sånt kan det vara. Per Forslund skriver då, de kanske leker curry gömma.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Känner ni Jimmy Vidén?
1: Jimmy Vidén känner vi inte.
0: Det skulle vara otroligt otippat om ni gjorde det. Men det är i alla fall han som har skickat in morgonens felhörning. Han vill att vi ska syna Alessia Cara med låten Wild Things. Finns en textrad i denna låt som går så här: We make our own rules, our own room, no bias here. Bias.
2: Men... är det bajs på tapeten nu eller?
0: Det är bajs. Ja. Det låter tydligen som hon sjunger: We make our own rules, our own room, no bias here.
1: No bias here.
3: Nej. We make our own rules, our own room, no bias here. No bias here.
0: Hon gör sina egna regler.
1: Ja, och skiter hur de vill.
0: Ja, inga bajs här.
3: No bajs här.
2: Nej. Hon pekar med hela handen.
1: Det där är så att när en tjej har varit på toaletten och skitit men, och sen tycker det är lite jobbigt. Och så frågar man så här: har du bajsat? Och då svarar de:
3: no bajs här.
1: Jag skiter, jag skulle aldrig bajsat.
2: Silvia till exempel, hon skulle alltid säga:
3: no bajs här.
0: Fast med lite tysk.
1: Med tysk brytning, exakt.

0: God morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Och vi ger dig lite bästa avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här, någon här i gänget, ja, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Men du, jag läser en grej på internet mellan låtarna. Unga män vill ha lydiga kvinnor.
0: Va? Unga män?
1: Unga män. Det här är ju
2: generation Z, va?
1: Ja, det här är Andrew Tate-effekten förmodligen. Men jag läser. Det är, en kvinna ska lyda sin man. Det är en åsikt som ungefär en tredjedel av unga män har, enligt en ny global studie från King's College i London. Enligt studien, som bygger på enkätsvar från 23 000 personer från 29 olika länder, är generation Z-män mer än dubbelt så benägna att ha traditionella värderingar jämfört med tidigare generationers män. De är rädda för att förlora sin sociala position, säger professor.
2: Det här är ju skrämmande. Det är
1: för att det är generation Z. Vilken ålder är det?
2: Det är du.
1: Det är jag. Jaha, jag ber om ursäkt. Nej, men jag tror att, vet du vad jag tror? Jag tror att det finns mycket osäkerhet. Och jag tror att det kommer från en, inte vad man ska kalla en press, men det är viktigt att tjäna pengar just nu, känns det som, för killar. Det känns som att det är liksom
2: flexgrejen.
1: Ja, att det är det viktigaste någonsin.
2: Men det är också svårt för unga att komma ut i arbetslivet, och då tänker man så här, okej, får jag inte ett jobb så måste jag föda min egen idé och casha in.
1: Men också att det är så här, det finns folk som till exempel Andrew Tate då, som har liksom föreläst att så här, om du inte har pengar och kan ta hand om, då är du ingen man, bla bla bla.
0: Nej.
1: Och det är ju inte så världen ser ut, men det sätter ju liksom en press, och jag tror att det bygger en osäkerhet, och osäkerhet gör att man ska leka ball. Ja, min kvinna ska lyda mig. Men, okej, ta det här från mig som har tjänat mycket pengar och haft varenda sportbil under solen. Ja, man blir inte med. Du kan inte köpa manlighet, utan det kommer från att vara trygg i sig själv.
2: Det är roligt att du säger det, Anis, för du är ju den här inne som kanske jobbar så, vad vi ser. Du köper dyra bilar, du ger bort fina saker till dina respektive.
1: Ja, men jag har också lärt mig av många år på fält att svaren är inte där.
0: Jag som har lärt mig 15 år i fält, alltså i en relation med fru och tre barn. Det som är viktigast, det är att ta hand om familjen och barnen på ett emotionellt sätt. Alltså att vara där för barnen.
1: Ja. Att vara emotionellt närvarande är 100 gånger sexigare än att vara rik. Alltså, jag är hellre fattig och en fin person än rik och ett as.
2: Tänk om och omvärdera det här, ni killar som har svarat. In my head.

0: Good morning.
1: Energy morgon. Gör din morgon roligare.
2: Jag läste precis bara en kort notis om en man som skulle köpa flygbiljett till sig själv. Och han var väldigt stor. Mm. Så att flygbolaget sa, du måste köpa två stolar. Okej, fair. Han gjorde det. Det är bara det att hon var på helt olika platser.
1: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Jag vill varna för att det blir lite stelt just nu här i radio, för det var stelt i tv i SVT:s morgonprogram där programledaren Micke Leinegard bjöd in Peter Settman.
1: Jaha.
0: Vet du vilket klipp jag menar?
2: Nej.
0: Okej. Och ja, I can't blame him, för alla som jobbar med den här typen av program, man vill ju göra en bra övergång, en radioövergång liksom. Då myser man ju när man sätter. Och även Micke Leijlingard, han var ute efter en snärtig övergång efter han och Peter Settman hade pratat om något program, jag vet inte. Men misslyckades totalt.
3: Vilka trevligt.
4: Detsamma.
3: Nu ska jag bli lite allvarlig. Om ni tittar på den här bilden, två herrar, Peter Settman och Micke Leijlingard, och så tänker ni er att vi är såna där män som skulle kunna åka ut till lägenhetsbordeller inom Stockholms förort och köpa sex av unga tjejer som lurats hit från något fattigt land i öst. Det skulle kunna vara någon av oss, det skulle kunna vara vem som helst. På det sättet tackar jag dig för idag. Tack, vi ses.
2: Vad är det för sjukt? Det är det sjukaste jag hört.
0: Ja, det är det sjukaste jag hört.
1: Är det han vill säga här är väl att så här, vem som helst kan vara sexköpare.
0: Ja, det är det hans poäng är, men också Peter Settmans reaktion när Micke började dra igång
1: liksom den här tesen. Men det, han rodde ju inte i hamn.
2: Nej.
1: Utan han var inte så här, för det är det vi ska prata om nu i det här. Och så går vidare. Och han drog så långt också. De fattiga tjejer som har lurats hit av ett land. Och så bara, tack för att du kom hit. Han bara, nu ska jag på bröll.
0: Lyssna, sista Peters.
1: Kan jag få höra hela? Ja, snälla. Absolut.
3: Nu ska jag bli lite allvarlig. Om ni tittar på den här bilden, två herrar, Peter Settman och Micke Leijlingard, och så tänker ni er att vi är såna där män som skulle kunna åka ut till lägenhetsbordeller inom Stockholms förort och köpa sex av unga tjejer som lurat hit från något fattigt land i öst. Det skulle kunna vara någon av oss, det skulle kunna vara vem som helst. På det sättet tackar jag dig för idag. Tack, vi ses.
1: Ja, vi ses på bordellen, eller? Vad gör du sen?
2: Så jäkla kul!
0: Hör Peter Settman sista.
4: Ja.
1: Ja. Fan.
2: Jag har ett stön.
1: Det känns som att han vill ju säga något där men inte vill störa sändningen. Där hade jag varit så här, lyssna, dra inte in mig i det. Jag vet inte vad du gör på din fritid, men det här jag
2: han önskar nog efteråt. Varför sa jag ingenting?
1: Stackars Peter Settman.
0: Men ändå, jag vill ta Micke Leijnegards försvar här. När man ser en bra radioövergång så försöker man ändå. Alltså, han försökte.
2: Nej. Lasse, du får sätta på någon låt nu. Det här innan du trampar.
1: Det är riktigt dåligt. Radioövergång, Julius.
0: Tack, fy fan.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Bäst av klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Anis,
2: det är jag.
1: If you get one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in life.
2: Yes, sir.
1: Would you capture it or just let it slip?
2: I would capture it.
1: Det är dags för fredagsrappen.
2: Det är då!
3: Ni har ett moment.
1: Slim Shady. Ja, jag kände också det. Sveriges Slim Shady, Anis Don Demina, ska rappa igen. Och vad handlar det om?
3: Ja, det är ju då Jocke som, ja, det här är ju lite sorgligt nästan. Det är spiker i kistan, känns det som, för han och hans flickvän Anja, för att hon har ställt honom mot väggen. Han måste välja henne eller då tv-spelet. Och han väljer tv-spelet för han är en gamer, så han vill ha en liksom hyllning till gaming då, kanske.
2: Och som det inte vore nog så är det tv-spelsdagen. Så att sätt på bitet, nu kör vi.
1: Nu kör vi. Sverige, Anis Don Demina, tv-spels rap.
2: Vi har också valt ett bit som passar ämnet. För ingenting stoppar Jocke från att panga lite CS.
1: Nej.
2: Spela lite Fortnite och dricka läsk och sånt.

0: Och det var lite kanske referenser du inte förstod, Sofia, vilket är helt okej.
1: Ja, 100%.
2: Anis Don Demina, det här var nog den bästa du har gjort. Den här var nog den bästa du har gjort.
1: Helt sjukt hur mycket ord du fick in där. Alltså.
2: Helt fantastiskt. Jag tyckte det var kul där. Flickvännen var noob.
0: Ja, min flickvän hon är sur för att jag har kul. Hon är en noob, jag är elit 1337. Vi får skicka ett lexikon till Sofia.
1: Så att hon... Men jag känner också att varje gång, om det nu inte är slut mellan Jocke och hans flickvän redan, varje gång hon tar upp det här så kommer han spela den här.
2: Ja, och också när vi lägger upp den här som vi gör idag på våra sociala medier, så är du en kille i samma situation.
0: Tagga din tjej och säg, kom inte hem ikväll. Ja.
2: Anis Don Demina, du är en till applåd för det här var något utöver det vanliga.
0: Tack.
2: Och som vanligt så händer det bara här på Energy Morgon.

0: också wake up.
1: Energimorgon, gör din morgon roligare.
2: Och så får jag tag i blombudet och jag får dem att skriva en lapp. Och så skulle jag skriva: du förtjänar alla blommor i världen. Mm. Men då autokorrektar den till: du förorenar alla blommor i världen.
1: Energimorgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Det är en kille som heter Per Larsson som har skickat in den. Han vill att vi ska syna en kanadensisk artist med colombianska rötter som sjunger på spanska. Hon heter Lido Pimienta. Någon ni känner igen?
1: Nej.
0: Låten heter Aunte Quero. Och det finns en textrad i den här låten som går så här. Faktiskt den första textraden i låten, då sjunger hon Pude jura.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Jag har googlat till mig att det betyder jag kan svära på spanska.
2: Aha.
0: Men det låter som hon sjunger på svenska. Aha. Och sjunger klart och tydligt. Ove horar.
2: Ove horar?
1: Så den jävla Ove.
0: Att han gör det.
2: Slina jag vann.
0: Ja, det är han verkligen. Ska vi lyssna innan vi hör då? Ove horar. Kommer du ihåg vad jag sa? Ove horar.
1: Ove horar. Den jäveln alltså.
0: Ja. Han kan inte sluta.
2: Kan vi lyssna igen?
1: Ove horar.
0: Alltså,
1: ja, verkligen, och med inlevelse.
2: Ja, det lät som så här, om det hade funnits en film om Ove Sundberg, fast istället för Solsidan så är han liksom där the Dune spelas in.
0: Ja.
2: Och så går han i sandstormen och horar sig. Och så hör man
1: Ove horar.
0: Är det någon som har hört vad som har hänt med Ove den senaste tiden? Vad gör han nu?
1: Ove horar.
3: Ja.
2: Lycka till. Jättekul.
0: Bra fel.
2: Väldigt bra fel.
1: Ligen.
2: Det är bara satt.
1: Och man är lite sugen på att höra resten av låten.
0: Den var faktiskt väldigt, väldigt bra.

0: här är ju Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. God morgon! Best of klipp för hela slanten, och vi ska lyssna in en Anis historia nu. Vi snackade om snålhet i showen och han tog oss med till barndomen.
1: Alltså så här, min pappa, han var, när jag var liten så tyckte han var snål. I vuxen ålder fattade jag att så här, han var ekonomisk. Mm-hmm. Han gjorde det som krävdes. Han jobbade liksom i en hobbyverkstad och behövde vida varenda på varenda krona för att vi skulle åka utomlands varje sommar. Vilket var fantastiskt. Så här, det är otroligt när jag tänker på det i vuxen ålder. Men det var en gång jag aldrig kommer glömma. Jag är typ 12 kanske. Och han säger till mig, min son, idag vi ska gå till Heron City och vi ska äta McDonald's. Mm. Det här är varje 12-årings dröm. Att åka till Heron City där de har så här spel och grejer. Och sen få äta på Donken.
0: Wow.
1: Vi kommer dit, till Heron City. Han bara, vi går direkt till McDonald's. Jag bara, jalla. Jag har liksom förberett mig med vad jag ska beställa. Vilken nugget och sånt. Jag är redo. Ja. Vi kommer dit. Jag ställer mig i kön. Inte min farsa. Jag bara, pappa, vad gör du? Han bara, sitt idiot. Jag sätter mig. Då drar han fram en matlåda.
2: Nej.
1: Och säger, gå till mikro, 10 kronor, mycket billigt.
0: Så du fick inte McDonald's?
1: Nej, vilken jävla McDonald's.
2: Nej, inte McDonald's. Det är ont i mamma hjärtat nu.
0: Först trodde jag att bara han skulle äta mikromaten och att du fick McDonald's.
1: Nej.
0: Men det var båda. Ni fick sitta vid McDonald's.
1: Vi fick sitta på McDonald's. Skön Demenofasolie, som det heter. Vilket är en arabisk delikatess.
2: Åh, blev det spel åtminstone?
1: Det tror jag typ inte.
0: Stensaxpåse i spelrummet.
1: Det var, han hade en massa såhär, jag bara, en gång jag ville ha choklad. Var hemma, pappa ville ha choklad. Han bara, sitt idiot. Och så kokade han ris. Och så gjorde han ris till den som en liten boll. Han bara, det här är bättre än choklad. han hade mycket kreativ. Men det var också, han var tvungen att göra så ur ett liksom, ekonomiskt perspektiv.
2: Ja, men som barn så fattar man ju inte riktigt. Men det som man läser in i det här är ju faktiskt en pappa som verkligen försöker göra sitt barn glad med de medel han har.
1: Ja. Men jag kommer aldrig i mitt liv glömma när den där matlådan åkte fram.
2: Alltså det känns som att jag vill köpa McDonald's till dig varje dag i resten av mitt liv just nu.
0: Vi gör det.

0: This is the morning show, so wake up.
1: Morgon. Gör din morgon
2: roligare. Jag som gillar sötsaker väldigt, väldigt mycket. Jag vill äta godis helst varje dag. Men Magnus bara säger nej, Sofia, du får bara äta godis på helger. Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg. I så, bilen på väg hem.
3: Som en riktig crackpundare.
2: Ja.
1: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Ett melloklipp på en väldigt sur Torsten Flink.
1: Älskar!
0: Det här är från Mello 2012. Torsten Flink, han var stressad. Ni kommer att höra här, en stressad, sur Torsten Flink som inte alls var sugen när Expressen TV kom och ville ställa några frågor.
2: Ta tid, alltså 2 minuter, det är bra.
3: Hur står det till, Torsten?
2: Det är bra.
3: Hur har du laddat den här veckan inför finalen?
2: Inte laddat någonting. Då är jag dum i huvudet, va? Då hinner jag ladda ur. Du fattar väl själv att vi kan börja ladda en vecka innan. Vilken jävla kropp klarar av det. Man börjar nu idag möjligtvis. Dum fråga för dumt svar, varsågod.
3: Kommer numret vara som vi har sett? Eller har du ändrat någonting?
2: Jag ska ju repetera nu, herregud. Jag kan inte svara på det här. Jag vet, för det frågar dem. De kanske har någon jävla kristallkula som vet. Jag vet för fan inte hur det här numret ska vara nu. Tack så mycket.
3: Tackar vi för det, så länge.
2: Bra. Det är bra.
4: Men alltså, jag har styrkekram till hon som intervjuar.
5: Verkligen. Svingande, Torsten. Men också, tror du han fattar vad hon menar när hon frågar, är du laddad?
4: Nej. Eller han tänker på något annat.
5: Han tänker på något annat, eller hur? Nej, jag kan inte börja nu, men kul att du det, för vi får börja idag kanske.
0: Men jag tycker ändå, fan Torsten, du är med i Mello, liksom folkligt program.
4: Han har valt aktivt, men han sitter säkert i någon slags pengaknipa och gör det för pengarnas skull bara. Och...
5: finns inga pengar i det. Jag tror han bara hamnar i en psykos.
0: Men det är kul, hur många gånger kan man säga bra?
3: Hur står det till, Torsten?
2: Det är bra.
5: När man säger det sådär många gånger, då är det inte bra.
4: Nej, det är det som allt är annat är bra.
5: Ja, exakt. Dumma frågor får dumma svar.
2: Dum fråga får dumt svar, varsågod.

0: Morgon, en i morgon ja, med best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy Morgon vad som helst. Första kommer vi från Helene från Arboga. Hon undrar helt enkelt, eran första kyss, hur var den?
1: Oh, med varandra?
0: Ja, precis.
2: Jag var kanske 11-12, kanske 11. Mm. Och vi hade klassfest. Och efter klassfesten så skulle vi städa upp i klassrummet, för då stod man ju och dansade lite grann och tog ett steg fram och tillbaka sådär, du vet, som man dansade då på den tiden. Och sen så var det jag och Roger som skulle gå och slänga soporna.
1: Han låter så sexig.
2: Ja, han hade blont hår och var snygg. Och sen när vi hade slängt soporna så kysstes vi. Jag vet inte ens om det var med tungan. Det var sjukt oskyldigt. Men det var ändå så här första gången som jag fortfarande... Och jag var med i det här tv-programmet Klassfesten många år senare. Och då skulle jag plocka ut Roger bland alla i publiken. Jag kunde inte plocka ut honom.
1: Kunde du inte det?
2: Nej, han var inte blond längre. Men det var hans första kyss också.
1: Jag minns inte min första kyss.
2: Va? Gör du inte?
1: Nej, jag har ingen aning om
2: det. Var det så många brudar i ditt liv redan då?
1: Äsch.
2: Och du, Robbe? Passa.
0: Jag är ledsen, jag minns inte heller.
1: Men gör ju inte det.
0: När jag såg frågan tänkte jag, hur minns första kyss? Att den bara skulle ploppa upp. Hittar ingenting där uppe.
2: Oh, och jag har en annan första kyss. Som,
0: ja, typ andra kyss,
2: andra då. Kyss då. Då var jag också, jag bodde på en ö liksom, och då var det Micke och jag som hånglade på en bänk. Och sen så skulle han följa mig hem. Och då var min farmor barnvakt. Och jag... Ja, lite pinsamt. Jag tycker om välling. Alltså så här, vuxen välling som jag åt med sked. Men då hon bara, åh vad bra att du kommer hem, jag har vällingen kvar. Ropar han så den där snygg Micke hörde. Alltså jag höll på att dö den dö.
1: Det känns som att du hade en tydlig smak när du var liten. Mm. Nej, Micke, Roger, riktiga snickare.
2: Ja, precis va. Det var snickare. De jobbar som hantverkare båda två nu.
1: Robusta händer.
2: Mm.
0: Ska vi ta en till fråga?
1: Ja.
0: Daniela ifrån Göteborg undrar till alla tre här i gänget. Favoritappen, alltså den appen ni använder oftast, Sofia?
2: Ja, förutom Instagram då, det kanske inte...
0: Ja, vi tar bort Instagram, ja. Eller? Ja, precis. Någon kanske lite otippad man använder ofta.
2: Nej, men jag älskar parkeringsappar. Herregud, vad det har förenklat ens liv och minimerat parkeringsböter.
1: Jag tror aldrig någon någonsin har sagt den meningen. Jag älskar parkeringsappar.
0: Ah, jag skulle kunna göra det, för jag är helt med dig. Anis, vilken lite otippad app använder du ofta?
1: Jag gillar ju att fly mina problem genom att doomscrolla.
0: Mm.
1: Så att typ så här YouTube Shorts.
2: Mm-hmm.
1: Och det är så här, eller så här, alla, alltså Reels, Shorts och TikTok. Alla de algoritmerna har jag liksom format olika. Vill jag ha massa klipp från så här poddar, typ Joe Rogan och sånt, då är jag på YouTube Shorts. Mm. Vill jag ha så här relationsgrejer, då är jag på Instagram Reels. Vill jag ha saker som är fotorelaterade, då är TikTok. Hela min TikTok är bara fotografigrejer.
0: Mm. Gud vad tråkigt.
1: Så det är en Sofias feed full av parkeringsappar.
0: Och jag har bara gamblingappar. Ja, nej, men det blir verkligheten.
1: Poker.
0: Ja, nej, men det är mycket mycket porr
1: skulle säga.
0: Men jag skulle säga i mitt fall är då i såna fall betting.
1: Ja.
2: Mm.
0: Mörkt.
2: Mm, ja. Mörkt.
1: Parkeringsappar, betting och TikTok-missbruk. Det är välkomna till

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit.

0: Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Vet du vad som hände mig och V70 då under den här jävla sommarböljan vi hade? Jag och barnen och frun var ju på semester på västkusten och AC:n går sönder.
2: Ja, det gör det.
1: Så vi har kört runt med liksom världens varmaste bil och svettigaste barn.
3: Det känns som 70-talet.
1: Ja, det var liksom 70-tals. Men det var så varmt. Och röka
3: bilen också.
1: Ja, verkligen.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: god morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Jo då, det är bästa avklipp du blir bjuden på. Och det har visat sig att Sverige älskar våra felhörningar, där vi synar textrader i låtar som våra lyssnare skickar in till oss. Och då kan det låta så här. Det är en tjej som heter Lisa som har skickat in den här felhörningen på en gammal 90-talsartist, svensk sådan. Jag vet inte vem det här är, men Joakim Nils har en låt som var ganska stor såg jag, som heter Min tur nu. Den rätta textraden i den här låten går så här: låt mig få komma långt in i din rymd.
1: Aha. Oj då.
0: Men nu blir det snuskigt. Låt mig få komma långt in i din
1: röv.
0: Ja.
2: Rymd och röv är långt ifrån varandra, vill jag säga. Jag är skeptisk.
0: Då tycker jag vi lyssnar in det.

0: Nämen, vad snuskigt va?
1: Jättesnuskigt.
2: Vad ska han långt in och göra undrar jag?
1: Kanske inte behövs i den här felövningen. Jag tror faktiskt inte det.
2: Den här låten borde de spela där de gör så colonoscopies. Ja. Alltså en sån en tarmskamera.
0: Koloskopi,
2: ja. Ja, exakt. Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Fyra färska har vi ju hugga tag i idag.
1: Härligt.
0: Magnus.
1: Mange, det är Sofias man.
0: Det tror jag inte, kanske.
2: Hej, Magnus heter jag. Jag kommer tänka på de där två kannibalerna som satt åt middag tillsammans. Då den ena säger att jag tycker inte om din bror. Då svarar den andra, nej det kan hända, men du kan väl åtminstone äta potatisen.
3: Det var lite gulligt rolig.
0: Ja, man har ju hört varianter på den här, men hej. Ja, absolut, Magnus.
1: Ja, lite två tomater går över en gata. Men ändå, vi har hört sämre. Han pratar lite roligt också, tycker jag.
0: Vi kör Micke.
4: Hej, Micke från Arboga.
1: Tjena, Micke.
4: Vet ni varför NASA bara använder Linux i sina rymdraketer och så vidare?
1: Nej.
3: Nej.
4: Det går ju inte att öppna Windows i rymden.
1: Lite förutsägbar. Jag visste vart han var på väg för tidigt. Men det är kul, det finns något där. Slipa på
3: det, kom tillbaka.
0: Okej, men Melvin får styra upp det här.
1: Kom igen, Melvin.
5: Jag heter Melvin och här kommer mitt skämt.
1: Tjena, Melvin.
5: Hur får man ner en enarmad man från ett träd? Man vinkar.
0: Melvin.
1: Det är någonting med att jag ser en enarmad man hänga och vinka och ramla. Stackarna.
0: Okej, vi har väl inte hittat det riktigt.
3: Nej, vi en till vill
1: det. Alltså, jag säger så här, det är inget skämt som skriker pa pa pa pa pa.
0: Men då har du inte hört Alexander.
6: Hallå. Hallå. Det var Alexander här från Göteborg.
1: Tjena.
6: Två män som skulle gå in och kolla på bio.
1: Ja.
6: Satt de där och köka. Ja. Ska du, har vi sett den nya filmen om lastbilar? Nej, ja, jag inte, sa en andra. Nej, varför då? Trailern var för lång.
3: Ja, men det var bäst kanske idag. Ja.
0: Trailern var för lång. Var Alexander bäst den här morgonen?
1: Alexander får den.
0: Ja, jag tycker alla får den här applåden. För det var inte någon som riktigt ibland...
1: Det var ingen som var Saudiarabien.
0: Nej, vet ni vad det var? Det var en flat line idag. Ja. Ingen toppar, inga dalar.
1: Mm. Okay. Kanske... Den enarmade mannen kommer jag fnissa lite åt resten av dagen, tror jag.
0: Det får jag göra. Mycket bra. Tack så jättemycket.

0: jobbigt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lördagsvädret blir fortsatt mestadels mulet och det kommer skurar här och var. Temperaturer mellan 16 och 22 grader.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Vilken typ av boll är Wilson?
4: En kokosnöt. Min hjärna gick så här. Det finns inga bollar på nödön, så du tar en kokosnöt.
3: Det är fel. Det är en volleyboll.
4: De kommer reta ihjäl mig på den här kokosnöten.
5: Det kommer jag också göra.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Vi firade ju faktiskt Alla Hjärtans dag tillsammans, vi tre. Vi var ju ute och levde rövare.
1: Det var full, mycket kärlek i luften. Sofia var min valentine.
0: Men det var ju många andra ute i landet, ute i världen som då gick på dejt. Så jag tänkte vi tar ett dejtklipp i morgonens virala. Från just tv-programmet Första dejten.
1: Oh, jag vet, jag tror jag vet vilket... Är det storleksrelaterat här?
0: Nej.
1: Nej, okej.
2: Okay. Är det det ni brukar titta på? Er
1: jag bara har reagerat på någon varenda avsnitt av Första dejten.
0: Det här är en tjej som heter Josefin. Som kan gå på dejt med en annan tjej. Och hon ska presentera sig. Och det blir fel direkt. Man vill gärna att det ska gå en stund innan det blir fel i en dejt. Men det här blir det på sekund nummer uno.
2: När hon presenterar sig.
1: Ja, ja, lyssna på det här.
3: Hej! Det är så fin. Det
4: är samma.
5: Ja, men precis när vi kramade så fick jag en komplimang. Så jag tror att hon sa att jag var snygg.
1: Det sa
5: eller var fin, jag tror hon sa.
3: När vi kramade så sa jag ju mitt namn för att presentera mig själv. Det är så fin.
4: Det är samma.
3: Hon hörde Sofin.
4: Jag heter Ina, heter du?
3: Josefin.
4: Trevligt, Josefin.
3: Yes.
1: Ah, att hon inte plockade upp det där.
2: Oh my god.
1: Hej Josefin, detsamma. Tack.
2: Och som att man skulle säga, Sofin. Alltså direkt när man ser en person, det är ju rätt oklart.
1: Men också då att hon bara, Sofin, detsamma. Jag heter, vad heter du? Josefin. Och att hon inte plockade upp det där då.
0: Men jag kan tänka mig att Josefins där ute i landet måste få det här någon gång lite då och då.
2: När säger man det?
0: Sofin. Sofia Wistam.
1: Sofia Wistam.
2: Sofin.
1: Detsamma.
0: Ja. Jag tar det till här i början.
3: Hej. Det är så fin.
4: Detsamma.
1: Hon säger också med en sån suave swag. Detsamma.
0: Det är också, man är ju lite nervös när man ska träffa en ny person.
1: Ja, det är också kameror som rullar i det jävla programmet.
0: Jag kommer ihåg det här många, många år sedan innan jag träffade min fru Evelina, så skulle jag träffa en tjej. Och jag, så här, 100% i mitt huvud tänkte liksom, ska jag säga tja eller ska jag säga hej? Du vet, man går igenom sådana här små saker. Och när hon kommer fram, jag bara, tjej? Bara, ja, jag är en tjej.
2: Jag vet också att Orup berättade långt innan han fick skivkontrakt, när han liksom försökte få skivkontrakt. Då var han uppe på något skivbolag och då kommer Carola som var super, super känd och stor då också. Och han blev så nervös. Så han sträcker fram handen och säger, Carola? Du vet.
0: Hon bara, Orup?
1: Hon bara, detsamma.

0: tusen spänn igen.
1: Morgon, en i morgon ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy Morgon vad som helst. Det är många som undrar saker, bland annat Johanna från Örebro. Anis, hur var det att träffa din nya tjejs svärföräldrar för första gången? Och till alla de som inte vet, det är ju artisten Daniela Ratana. Ja, men hur var det då?
2: Jag ska berätta en sak för dig, Basse Widman och Sofia Wistam, och dig som ställde frågan. Mm. Om att träffa svärföräldrar var en sport, då hade jag haft OS-guld. Mm. Alltså, du vet, det är klassisk försäljning. Mm. Du gör en behovsanalys. Du tittar, vem är den här personen? Mm. Och sen så bara ställer du alla frågor i världen.
3: Mm.
2: Det, mina damer och herrar. Jag tror aldrig jag har varit nervös för att träffa svärföräldrar. Alltså, du skulle kunna ha en svärförälder som är rasist eller konverterat honom innan middagen är slut.
3: Det glädjer mig när du säger så här, jag frågar så mycket frågor. För ofta är det ju så med nya människor att man måste ju vara intresserad och nyfiken på dem. Och det är ju ett trick.
2: Men jag tycker det också är viktigt. Jag tycker det är så, för det är så spännande ju. Det här, om du är kär i någon och det här är liksom deras skapelse. Det finns ju spår av din kärlek i de här människorna. Jag tycker det är väldigt mysigt. Också spännande att fråga då, hur var hon när hon var ung och liten? Och så. Mm.
1: Men det är intressant det där. Jag och Anis har ju bara träffat svärföräldrarna. Men du har ju varit den svärföräldern, Sofia, när dina barn kommer med.
3: Jag vet.
1: Hur känns det?
2: Har dina barn kommit hem med någon och du bara, aldrig i fucking livet?
3: Nej, men däremot kan man ju se objektivt om det här kanske kommer fungera i längden. Jag hade en av mina söner var tillsammans med en tjej som var väldigt svartsjuk. Alltså svartsjuk på allt han gjorde, om man träffar polare och du vet, om man gjorde andra saker än att träffa henne. Och det där tänker man, det kommer aldrig gå. Och så vet man nu, han är bara glad att han får komma till. Så att han tänker inte så mycket, men objektivt så ser man, det där kommer inte hålla. Men sen så försöker man ju också vara så här chill. För man vet ju att det är laddat med svärmödrar. Men det är en balansgång där att vara chill och vara ointresserad. För jag har ju fått betyget av mina barn ofta att många av deras vänner är rädda för mig.
2: Hur kan man vara rädd för Sofia Wistam?
3: Ja.
2: Du måste ju vara en dröm till svärföräldrar.
3: Nej, men de har haft lite intervention med mig och sagt att du måste skärpa dig. För du vet inte vad några av våra vänner heter. Du hälsar på samma person om och om igen.
1: Men är det för att du försöker då, som du sa, spela lite
3: tuff? Chill, och jag försöker inte lägga mig i.
1: Men jag kommer ihåg första gången min fru Evelina, det här är 15 år sedan, träffade mina föräldrar. Då skulle vi äta middag och hon skulle bära potatisen från spisen till bordet.
3: Mm.
1: Kastrullen där man håller i går sönder. Så hela kastrullen, alla potatisar, över hela golvet. Mm. Hon
3: fast
1: tyckte
3: nu när du säger det, Kids X hade sönder en grej för mig. Men ska ringa av.
2: Tycker det är
3: pajfingar? Ja.
2: Vad var det som gick sen?
3: En sån här pajform.
2: Var den dyr?
3: Ja, jag vet inte.
1: Ja, men
3: jag ska ringa.
1: Ring nu. Vi tar en låt och så vi ringer och skäller ut den.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lördagsvädret blir fortsatt mestadels mulet och det kommer skurar här och var. Temperaturer mellan 16 och 22 grader.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy sommarmixar. Energy sommarmixar. Med all-

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energimorgon, gör din morgon roligare.
1: Jag kom med ett förslag till min fru Lina häromdagen. Ska vi inte träna ihop? Hon sa, aldrig i livet. Nej.
2: Varför inte det?
3: Aldrig i livet, men vi gör ju allt tillsammans.
2: Alltså så här, det här kan jag säga. Jag och min partner, vi tränar alltid tillsammans. Couple who train together, stay together.
1: Couple who train together, stay together.
3: Citat.
2: Yeah!
0: Energimorgon, gör din morgon roligare.

0: morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Dina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. Jag tror att det här kommer gå hem.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det är en låt som du har sagt många gånger, Anis, att det är din favoritlåt.
2: Jag har den till och med i mitt set.
0: Har du?
2: Ja, jag har en remix på den.
0: Careless Whisper, alltså George Michael. Det är Marie Johansson som har skickat in den här. För att det är en sån här, man skulle aldrig kunna liksom hitta på det här. Så galet är det. För tydligen så sjunger de om Dr. Alban i den här låten.
1: Aha.
0: Om det är en kör eller George Michael. Men det låter i alla fall som man sjunger i ett litet lugnare parti. Dr. Alban. Dr. Alban.
2: Okay. Flera gånger.
0: Aha. Är ni med? Kör vi.

0: Nej, men alltså, att hon hör det här.
1: Ja, det är väldigt imponerande.
2: Ja, och det, men det är sant.
0: Ja,
2: det kanske är. Men jag har hört det här partiet en miljon gånger. Då tänker man bara ba-ba-da-da. Men nej, nej, nej. Dr. Alban.
0: Ja, men ja, när du drar upp det så där också. Ja. Gud, det var bra spottat.
2: Vem är din favoritartist?
1: Det är så otippat att han dyker upp i Careless Whisper.
2: Men är det någon som ska göra det så är det fan Dr. Alban.
1: Tack George Michael och stort tack.
2: Jag tänker i DJ-set. Om jag ska spela den här och sen loopa Dr. Alban. Ja. Och sen gå över till Dr. Alban på något
0: ja,
2: sätt.
0: Ja, ja. Det är fint.

0: for somebody else. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier. Vad är det vi brukar kalla dig?
1: Hassan Aro!
0: Det är dags för Anis Crime Time. Jag har en plan.
2: Sofia, du tar ju tendera att bli hangry.
3: Ja, absolut.
2: Så kvinnan vi ska berätta om i det här avsnittet kommer vi döpa till Sofia.
3: Oh, okej. Okay.
2: Sofia visst.
0: All right.
2: Kungsträdgården, Stockholm, juni 2022. Det är ostadigt väder, 18 grader varmt, risk för någon enstaka skur, och Mick Jagger har precis fått covid-19. Inne på Helins Grand Café så kommer en ekonomiskt välbärgad kvinna i 60-årsåldern in. Vi kan kalla henne för Sofia visst.
0: Det tycker jag vi gör.
2: Tillsammans med sin väninna Pernilla ska hon avnjuta en lyxig lunch, Toast Skagen och Chevrolet, som ska sköljas ner med ett glas iskall Chablis. Den 19-åriga servitrisen tar emot beställningen och har trots sin unga ålder hanterat krävande gäster förut, men ingenting hade kunnat förbereda henne för Sofia Wistam. Tiden går och Sofia väntar otåligt. Hon vänder sig om och kastar blickar både mot köket och servitrisen. Efter en, enligt Sofia då, bra stund så kommer servitrisen äntligen ut med en Toast Skagen och ett glas iskall Chablis. Hon önskar damerna en god lunch och tackar för sig. Det är nu Sofia totalt tappar det. För det är nu Sofia upptäcker det fasansfulla. Ingen Chevrolet. Hon beställde ju två rätter. Sofia försöker upprört kalla på servitrisens uppmärksamhet. Det viftas och knäpps med fingrar.
3: Hallå, ursäkta.
2: Servitrisen säger att det måste blivit ett missförstånd och att hon kan reda ut vad som gått snett och ber om att få se Sofias kvitto. Där går droppen för Sofia. Bägaren totalt rinner över. Hon vill längre inte ha någon toastkar. Ta ut den här tallriken, beordrar hon servitrisen. Väninnan Pernilla gör ett försök att mildra situationen och uppmanar Sofia att ta fram kvitto så vi kan lösa det här. Diskussionen eskalerar och spårar ur snabbt. Sofia anklagar servitrisen för att vara dum i huvudet. Varpå servitrisen påverkar att, hörru du, så där säger man faktiskt inte. Sofia i sin tur säger då, jag säger vad fan jag vill.
3: Nej.
2: Servitrisen uppmanar nu Sofia och väninnan Pernilla att lämna restaurangen. Sofia vrider då sin hand och träffar servitrisen med knogen i diafragman. Någonting som hon senare i tingsrätten ska ha kallat en dutt i magen. Servitrisen tappar luften och stapplar chockad bakåt. Gästerna runt omkring stirrar. Någon tar fram mobilen, andra bara gapar. Lunchstunden har förvandlats till ett fullskaligt drama i Kungsträdgården. Mycket av den här historien bygger på servitrisens vittnesmål, och det var också den tingsrätten valde att gå på. Och Sofia dömdes till böter för ringa misshandel.
0: Ja. Men ja, det är vad vi sa, när en kvinna blir hangry,
2: ja,
0: då får man passa around. Sig. Och så fick ett slag i diagfragman.
2: Det är så grovt.
0: Aj!
2: Slå mig var det magen.
3: Nej, men slåss.
2: Det är också, det är inte som att någon har liksom attackerat hennes barn.
3: Nej!
2: Hon har bara inte fått sin chevré. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lördagsvädret blir fortsatt mestadels mulet och det kommer skurar här och var. Temperaturer mellan 16 och 22 grader.
2: Good morning. Energymorgon gör din morgon roligare. Make me somebody.
3: Om ni måste uppträda på cirkus, vad skulle ni göra för konst?
4: Jonglera, jag har precis lärt mig jonglera.
3: Har du?
4: Magnus Bettner lärde mig jonglera.
5: Den är udda.
4: Jätterandom.
3: Tar vi en jonglör, vad gör du?
5: En björntämjare. Magnus Bettner lärde mig tämja björn.
2: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp.
1: Du sa innan att det är en ny blooper.
0: Ja, precis. Kom här bara för några dagar sedan från en NHL-match som sändes på Viaplay. Och kommentatorn där, jag vet faktiskt inte vad han heter, men det spelar ingen så stor roll. Han snubblar lite på orden, det är en lördagkväll också det sen, så det kanske hade något glas under västen. Vi lyssnar in det.
2: Vi får se om du får som du vill här när Manson skickar pungen i runda.
3: Pucken. Vad sa han? Skicka pungen i...
1: Ja, han skulle säga skicka pucken antar jag, men du blev skicka pungen.
0: Skicka pucken i runden, men han skickade pungen i runden.
3: Ja.
2: Manson, skicka pungen i runden.
1: Jag var med i en annan radiogrej som vi inte får nämna namnet på, som sker på ett torg där man samlar
0: in pengar. Säg det, vi är inte så jävla
1: nöjiga. Jag var med i Musikhjälpen och så skulle jag donera 100 000 kronor själv. Och så skulle jag få fram min den här bössan. Men det var teknikstrul. Så vid tre tillfällen sa jag, jag måste bara få upp den. Och då menar jag ju bössan.
3: Jag
1: måste bara få upp den. Och han ska nog sluta säga sådär. Och jag bara, nej! Jag menar.
0: Till alla som vill göra en rolig meme, klipp ut det när han försöker få upp den. Ja, och glöm inte.
2: Manson, skicka pungen i runda.

0: Här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi börjar direkt på Threads. Blev det något av Threads?
1: Ingen tror jag använder Threads. Jan Emanuel.
2: Ja, men alltså, det sker väl automatiskt. Ja. När jag lägger upp något så är det där också. Lever ett eget liv.
0: Det är i alla fall en tjej som heter Fröken PE. Jag har en fråga till alla män som hänger på apparna. Jag har en vän som säger att man som man får man mängder av skamliga förslag och bröstbilder innan man ens sagt hej. Jag ställer mig väldigt frågande till detta. Så hur är det? Skickar kvinnor icke efterfrågade bröstbilder och diverse annat så som män skickar dickpics som öppningsfras? Eller är han en bottmagnet?
2: Ja, vad säger ni killar? Får ni massa tuttbilder skickade till er?
1: Aldrig fått.
0: Nej, men man får ju, det är ju många bottbrudar som skriver till det.
1: Hur vet du det här? Har du dejtingappar?
0: Nej, men på Instagram får inte du det? Nej, men jag skojar inte. Hej!
1: Nej, inte ens bottarna vill ha.
0: Men, då har de ställt frågan då till alla män.
1: Rimlig fråga då.
0: Då vet ni vem som svarar på den frågan?
1: Nej.
0: Edvard Blom.
1: Ja, det får jag.
0: Nej, men han skriver så här. Apropå då, om man får bröstbilder och så vidare. Jag har fått några bilder på ankbröst från kamrater, men det är närmsta.
1: Det är roligt.
0: Det är kul.
1: Oh. Ja, det är kul att vara Blom.
0: Vi går till Facebook och sidan du vet att du är från Halmstad om .. Ja, då är det i alla fall någon som skriver så här.
1: Det är riktigt lokalt.
0: Mm. Det är strömavbrott på Vallås och tänkte höra med er alla här vilka fler orter som är drabbade och om någon har hört om när det kommer tillbaka.
1: Rimlig fråga.
0: Då är det någon som skriver så här. Hela Hyltebruk är släckt och har varit det sedan 02. Då svarar en annan. Men det är ju något helt annat. Det kallas innavel. Hela Hyltebruk är släckt.
1: Oh. Det är kul. Det är roligt på riktigt.
0: Det är kul.
2: Det tog ett tag innan jag förstod. Men jag förstod sen.
0: Har du trillat ner nu?
2: Nu har jag trillat ner. Det var faktiskt roligt.
1: Ja, det är kul.
0: Jag hittade en utomlands också som jag tyckte var kul. En rolig kommentar. Då är det en bild här på en söt ko.
2: Ja.
0: Då är det någon som frågar så här, hur kan man äta dessa varelser?
2: Alltså, som är så söta.
0: Som är så söta. Då är det en kille som skriver så här, var det där en retorisk fråga eller letar du efter recept?

0: Change.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Lördagsvädret blir fortsatt mestadels mulet och det kommer skurar här och var. Temperaturer mellan 16 och 22 grader.
3: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Summer. Energy sommarmixar.
4: Energy sommarmixar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Äntligen lördag, välkommen hit. Micke Lejonryd på plats i Energy studion med bara 12 dagar kvar till Energy morgon sommarkonsert. Ska vi förstås göra allt för att du ska hamna på VIP-gästlistan. Vi ska också ge dig massvis av musik. Tjuvjakt på gång. Vi ska också få Benson Boone först ut.
2: Hey, this is Benson Boone and you're listening to my single Beautiful Things.
0: Hela sommarens kanal Energy, musik som gör dig glad.

Nej, det blev ju inget guld för svensk del i USA i år. Men något form av pris ska väl ändå Tjuvjakt ha för den där låten. Victor på Energy, här med 75 minuter musik utan reklam. Och nu är det bara 12 dagar kvar till så att Energy imorgon bjuder på sommarkonsert. Markera den 6 augusti i din kalender. Vi ser till att du hamnar på VIP-gästlistan för att se bland annat Icona Pop, Timbuktu, just det, Anis Don Demina på scenen. Allt du behöver göra är att lyssna efter Energy morgons sommarhälsning. När den dyker upp i mixen, då ska det bli samtal nummer 7. 020 40 39 00, det är numret du ska ringa. När du hör Energy morgons sommarhälsning i mixen, är det du som är samtal nummer 7. Då får du om kompis då på VIP.

0: Där är det med 75 minuter musik utan reklam och den schweiziska DJ:n Yvla Rock är med Rise Up. I morse var de där som vanligt, ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. De är med dig varje dag hela sommaren för att ge dig den bästa starten på morgonen. Och då får du ibland att höra felhörningen, där man lyssnar på en låt och så tycker man att de sjunger en sak, men det är inte alls det de sjunger. Bland annat en ganska känd Bond-låt.
1: Låten vi ska syna heter A View to Kill. Det är en kille som heter Max Pilblad som har skickat in den här. Det finns en textrad i den här låten som går så här: Between the Shades.
2: Mellan skuggorna.
1: Yes. Men det låter som Duran Duran sjunger på svenska och säger en trevlig tjej.
3: Jaså?
2: En trevlig tjej.
3: Kul.
2: På lite söderslang.
1: Ja, men det är lite Nicovera själv. En trevlig tjej.
2: Gud, vad bra.
1: Nej, men det var väl en bra film.
2: Ja, det var mycket bra.
1: Hur skulle du beskriva Sofia Wistam? Tack så mycket, Max Pilblad. Ska tilläggas att Max Pilblad är 11 år.
3: Är det sant?
1: Så det kan vara den yngste felhörningsskribenten.
2: Eller vad man säger det.
1: Ja, snyggt. Bra felhörning, Max.
0: Än är det morgon med Basse, så får jag visa dem och Anis Don Demina tillbaka igen. Imorgon bitti 6-10 som vanligt hela sommaren lång. Räkna ner till den 6 augusti, för det är då Än är det morgon bjuder på sommarkonsert. Kona Pop, Timbuktu, Anis Don Demina och just det på scen. Vill du stå på VIP-gästlistan ska du lyssna efter Än är det morgons sommarhälsning i mixen. När den dyker upp, då ska det bli samtal med

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinsten, det är lugnt.
0: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
0: 20 år sedan, då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Så kom hon till min skola, jag gick i trean och så sa hon: nu Sebastian, får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Vad sa du?
0: Jag vill ha en snowracer, en bob. Fortfarande har inte fått något.
4: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lördagsvädret blir fortsatt mestadels mulet och det kommer skurar här och var. Temperaturer mellan 16 och 22 grader.
2: Summertime. Energy-gastationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, men dags att borsta gruset ur ögonen och ta tag i den här dagen. Det är ändå lördag. Mikael Lejaryd på plats i Energy-studion med Energys grymma sommarmixar hela dagen lång. Vi ska minnas tillbaka till fotbolls-VM med Shakira. Allra först ut, Smash Into Pieces.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör

tiotals medarbetare och en show som omsätter miljarder. Hon har själv kallat det för en slags popopera uppdelad i flera akter. Och i oktober, ja men då spelar hon ju också i Stockholm. Där är ni nu med

0: jobbigt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
2: I wanna feel something. Hi, this is Temper City and this is our song Self.

Temper City med Self-Aware på en rim 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Det är bara 12 dagar kvar tills att Enri imorgon bjuder på sommarkonsert den 6 augusti. Då står Icona Pop, Timbuktu, just det, Anis Don Demina på en takterrass i centrala Stockholm. Och du kan vara våran VIP-gäst. Allt du behöver göra är att lyssna efter Enri imorgons sommarhälsning när den dyker upp i mixen. Det skulle bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Är du det, då får du och en kompis vara VIP-gäster på Enri imorgons sommarkonsert.

0: Det här är Annelie med 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger per dag med Felicia och My System.
1: Energy sommarhelg.
0: Felicia Eriksson heter hon ju. Och hon ska sommarprata den 15 augusti. Då släpps det poddavsnittet. Och bland annat ska hon då berätta varför hon fortfarande har den här masken för ansiktet när hon, ja, men uppträder. Det är ju många som redan vet vem det är som döljer sig bakom just masken. Och nu går hon också ut med efternamnet när hon släpper det här poddavsnittet. Det ska bli väldigt, väldigt intressant att få höra. Mikael Leijonryd är på plats igen i studion alldeles strax med mer sköna sommarmixar hela dagen lång. Det blir Miles Smith och så även Tjuvjakt på gång.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Lördagsvädret blir fortsatt mestadels mulet och det kommer skurar här och var. Temperaturer mellan 16 och 22 grader.
4: Summertime. Energy-gestationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Äntligen lördag! Micke Lejonryd på plats i Energy-studion med grymma sommarmixar hela dagen lång. Nu ska jag få musiken från Hertzberg och funka om en liten stund. Det blir Louis Fonsi och allra först ut Tjuvjakt och Fanny Avonne. Här är 1000 spänn!

är ju funka på en rim med 75 minuter musik utan reklam. Och just nu så pågår världens största dansfestival i Tomorrowland i Belgien. Över 500 DJs är på plats och nästan en halv miljon människor dansar loss under två helger. Och just i år är det 15 år sedan vår egen Avicii debuterade på den scenen. Därför har man i år valt att hylla honom med Avicii Tribute Experience, en stor utställning där man får följa hans resa genom exklusiva filmklipp. Här är han, Wake Me Up på MD.

Här är Emily med 75 minuter musik utan reklam. Mikael Leijon ute på plats i studion påminner om att det bara är 12 dagar kvar tills att Ener imorgon bjuder på sommarkonsert. Kona Pop, Timbuktu, Anis Don Demina och just det på en takterrass i centrala Stockholm, och du kan vinna VIP-biljetterna dit. Allt du behöver göra är att lyssna efter Ener imorgons sommarhälsning. När den dyker upp i mixen, då är det 020 40 39 00 som gäller. Se till att pricka samtal nummer 7. I så fall får du och en kompis VIP-biljetterna till Ener imorgons sommarkonsert.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
2: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
3: Det är absolut sjukaste du har sagt hittills.
2: 3 veckor i Las Vegas.
3: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Och nej, another level, Basse.
2: Ostört det sjukaste.
3: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
2: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
3: Watch me, jag kommer bästa. Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du.
3: Jag är besviken på
2: du kommer här i studion. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lördagsvädret blir fortsatt mestadels mulet och det kommer skurar här och var. Temperaturer mellan 16 och 22 grader.
0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lördagsvädret blir fortsatt mestadels.

0: en väderprognos.
1: Lördagsvädret blir fortsatt mestadels mulet och det kommer skurar här och var. Temperaturer mellan 16 och 22 grader.
2: Summertime. Energy-gastationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmixar.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, men jag tror att det här blir bra. Det är en lördags eftermiddag i juli månad och vädret är kanske lite osäkert. Men vi har Kristina Gärns sommarmixar hela helgen, så det blir garanterat bra sommarvibbar. Det är Paul Haukan som kliver på med Lovet med Victor Lexell i Nya Atom. Det blir Kimberly, Linkin Park och 18s nya.
0: New music right now. Och nu, nya låtar som

0: Men vad spelar det egentligen för roll in the end när allting kommer till Linkin Park på Energy den här lördags eftermiddagen? Det är Paul Hauka som är med. Ja, det är bra. Gärna hoppa till plurret. Jag vet inte om det är några av mina lyssnare som nu är på väg till stranden, till havet. Jag hade bra gärna varit där om man bara solen med sig. Du hade strax vid lovet med Victor Lexell i nya samarbetet Atom. Det blir också ännu en och Kristina Gärns sommarmixar. Och så har vi tid för en prisbelönt felhörning.
1: Shawn Mendes.
2: Ah, älskar Shawn Mendes.
1: Det är Stitches vi ska.
2: Är det sant? Mm.
1: Det är då en kille som heter Elias Olofsson som vill att vi ska syna just Stitches. Textraden, den går så här. You watch me bleed until I can't breathe. Shaking, falling onto my knees.
2: Falling on my knees, I've been doing this. Fan vad bra låt. Ja,
1: det är den rätta. Men det låter tydligen som att Shawn Mendes sjunger då. You watch me bleed until I can't breathe. This chicken farted onto my knees.
3: En höna som fes.
1: På hans knä. Mm-hmm.
2: Move on. Jag älskar den låten. You watch me bleed until I can't
3: breathe. Shaking, falling onto my knees. Ja då. Hur sjukt, en låt som man har hört så många gånger.
2: Ja, men jag vet inte, han sjunger.
3: Nej.
2: Alltså, jag
3: nu inte, vet du.
2: Nu vet jag, chicken farted on my knees.
3: Nej, det är knäppt det här. Det är knäppt.
1: Då tycker jag att jag applåder.
2: Mm. Det är stora applåder.
1: Tack så mycket Elias Olofsson för en rolig felhörning.
0: Ja, det är alltid kul med både kycklingar och pruttar. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina som är på radion hela sommaren. Ja, men lyssna imorgon bitti så får du höra. Och det är, vi ska gräva guld i USA. Vi har Kimberly också. Och så har vi Just Day. Hon är med oss på Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen om du vill ta en biljetter.

0: Så VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: välbehövlig semester efter en lång vår. Om man har kämpat på, då behöver man gå på semester. Lovet med Victor Lexell var det här. Atom. Och hänger du kvar här hos mig på Paul Hauke under lördags eftermiddagen. Så har vi Shakira med Burna Boy i Die Die. Det blir Taylor och det blir en och en av Christina Gans somriga mixar också. Och om du hänger kvar. Sen är det ju så att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det har jag under hela juli månad. Du ska lyssna efter signalen och ringa mig. Svårare än så är det inte.
1: Hej Paul, Johan här.
0: Johan, vad händer i din värld?
1: Jag är på väg till sommarstugan, ska klippa lite gräs.
0: Vilken sträcka pratar vi om nu? Var börjar du och var slutar du så att säga?
1: Helsingborg och Karlskrona.
0: Vad får man i Karlskrona som man inte får i Helsingborg?
1: Ja, om man är sommarstuga där så måste man ju sköta den.
0: Jo,
1: alltså,
0: så förstår jag.
1: Ja, det är mina mormorfars
0: familjegods, traditioner.
1: Det är lite så.
0: Hörde du, sen har vi Energy Morgon sommarkonsert som kommer med augusti månad på en takterrass,
1: ja.
0: Mitt i Stockholm,
1: ja.
0: Jag tror att halva Stockholm kommer att vibrera tack vare de höga ljudvolymerna när det är,
1: ja.
0: DJ Justy, Timbuktu, Anis Dondebina och inte minst Icona Pop som står på scen och kör låtar från sitt nya album.
1: Ja, det är häftigt.
0: Och du har precis fixat två biljetter.
1: Ja, fan vad nice.
0: Så enkelt var det.
1: Ja, trevligt, trevligt. Och det roliga är att jag ska åka med min bror också, för han ska också dit nämligen.
0: Varför då, har han redan vunnit biljetter eller?
1: Ja, han vann för 2 veckor sedan, eller 3.
0: Du ser. Vad heter din bror då?
1: David Westergren.
0: Då kan ni samåka.
1: Nice,
0: ja.
1: Riktigt trevligt.
0: Då hoppas jag att solen skiner över dig, så önskar jag en härlig sommar. Så ses vi.
1: Det är samma då.
0: Ha det bra.
1: Tack så länge. Ha det. Fint, hej.

bandet, fakebandet. Ja, de finns inte på riktigt, men de hade förra årets största låt, Hunt Tricks på Energy. Men vi strax har mysiga sommarvibbar. Ännu en av Christina Gerns sommarmixar. Det blir också Taylor Swift och Sara Larsson efter pausen. Om du åker ner.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lördagsvädret blir fortsatt mestadels mulet och det kommer skurar här och var. Temperaturer mellan 16 och 22 grader.
2: Summertime. Energy-gastationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det är inte varje dag, det är en lördag i juli månad, så det gäller att passa på att njuta av det här. Även om vädret är lite osäkert så fixar vi bra sommarvibbar med Kristina Gärns sommarmixar hela helgen. Dags har vi Temper City med ny musik, det blir Self-Aware. Vi har senaste från Kygo och BB Rexha med Faithless. Vi öppnar med Sara och Midnatt Sol.

0: T-Rex med Faithless på Energy. New Religion den här lördagen. Och klaga nu inte på vädret. Jag menar, det är juli. Inte varje dag är sommar. Det är det jag vill ha sagt. Hänger du kvar här hos mig så blir det bra sommar. Vi börjar i alla fall när vi har Christina Garns sommarmixar hela helgen. Vi blir också Temper City med Self Aware. Och det blir en felhörning, en prisbelönt felhörning.
1: Vi ska syna en nigeriansk artist. Aha. Som heter Burna Boy.
2: Legend. En av världens största artister.
3: Nej, skojar du eller?
2: Burna Boy, har ni aldrig hört talas om Burna Boy?
3: Nej.
2: Har ni internet?
1: Jag har internet.
3: Du menar World Wide Web?
2: Alltså han är huge.
1: Vi ska syna världens största artist någonsin enligt Anders Dan. Mina Burna Boy med låten On The Low. Det är en tjej som heter Fanny Aledal som vill att vi ska syna den här låten. För i refrängen så sjunger han tydligen på svenska.
2: Aha.
1: Och gång på gång på gång så sjunger han Kondylom.
2: Kondylom.
1: Könssjukdomen. Ja. Kondylom. Ska vi höra om vi hör Kondylom?

0: Sluta där eller?
1: Det är mycket könssjukdomar.
2: Ja, ja. Jo, men jag hörde det.
3: Ja, vad bra. Ja. Det är ett trevligt sätt att breaka kanske att du fått det här. Ja. Istället för att bara gå hem till tjejen och säga jag har fått det. Så kan man bara, du, den saken måste säga.
2: Ja. Nej, men alltså, tips till alla er som står inför och berätta det här för sin partner.
3: Vi tackar Fanny Aledal för en rolig felhörning.
4: Tack. Som du hör hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stådemina i Energy Morgon hela sommaren.

0: nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song Self.

0: cred för bra bortförklaringar. Shaggy var det här på Energy den här lördags eftermiddagen i juli månad. Det är Paul Hauka som är här och det blir bra sommarvibbar oavsett hur vädret är hos dig. För vi har ännu en av Christina Gans sommarmixar här om en liten stund. Det är bara att hänga kvar. Det blir också senaste från Kygo och Coldplay med We Pray. Och så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Under hela juli morgon kan du vinna det här. Lyssna efter signalen och ring mig. Svårare än så är det inte.
1: Hallå, hallå. Det här är Anneli som ringer.
0: Hej Anneli, vad händer hos dig?
1: Jag sitter i bilen på väg till Västervik.
0: Okej.
1: Okay. Så jag hoppas att jag har tur, för jag har pratat med dig och blivit samtal nummer 3 och 4 och 5.
0: Ja, det är bara nummer 7 som saknas. Så du kanske har turen med dig idag. Har du några planer för augusti månad?
1: Ja, åker till Grekland vecka 34, annars ingenting.
0: Och Grekland, det är väl inte så mycket. Det är som Liljeholmen.
1: Ja.
0: Där kommer det vara varmt i alla fall. Solen kommer ligga på. Men jag hoppas att du är hemma till den 6 augusti. Då är det Energy Morgons sommarkonsert.
1: Ja.
0: För du har precis plockat 2 biljetter.
1: Ja, men är det sant? Wow. Jag sa precis till min man att nu så, idag eller aldrig.
0: Ja. Ja, men alltså det gäller liksom att bara ringa på här i de här tävlingarna.
1: Ja, jag har gjort det.
0: Det är Kona Pop, det är DJ and Just Stay, det är Timbuktu och vår egen Hannes Dondemina som står på scen.
1: Ja, det låter helt fantastiskt. Då firar vi vår bröllopsdag en dag sent.
0: Ja. Ja, men grattis.
1: Men det får bli den 6.
0: Sitter make med dig där i bilen också?
1: Han vill nog akta sig så han inte säger pip på radion.
0: Är det så? Okej.
1: Okay. Ja,
0: men du, jag önskar en härlig sommar. Ha det så härligt i Grekland. Så ses vi på Stockholm under stjärnorna.
1: Ja, tack snälla du.
0: Hej då. Ha det bra. Hej.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Pontis som har skrivit in. Hon berättar, min kära far Mats Egon, bara där är det kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för sex personer i Grekland. Och han sa, sex in the shower please.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Lördagsvädret blir fortsatt mestadels mulet och det kommer skurar här och var. Temperaturer mellan 16 och 22 grader. Here we go. Kick
2: off. Summer. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Lördags eftermiddag i juli månad. Ja, det är inte varje dag på året man har det. Så passa på att sug på den karamellen. Det är Paul Hauka som är på radion. Vädret är kanske lite osäkert, men vi fixar bra sommarvibbar med Christina Gerns sommarmixar hela helgen. Vi har Shakira med Burna Boy i Die Die Be Another med Talk To You. En sån här ny skön lounge-låt. Och så Smash Into Pieces.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

Det är många som klagar på vädret just nu. Och jag är ledsen att det inte är tillräckligt varmt. Men det finns en smärtgräns också. Snackar vi om Fever Dream, då är det varmt. Alex Warren på Energy. Hänger du kvar så har vi Shakira med Burna Boy i Die Die. Och så har vi ju alla sett, eller många av oss i alla fall sett bilderna på Bianca Ingrosso som har varit nere på Ibiza på en lyxjakt med tjejkompisarna. Bianca betalade, man kan väl säga att hon levde sitt lush life där nere. Precis som Sara.

0: jobbigt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Men jag älskar det här. Jag tycker att det är förbaskat bra. Det känns som att vi har hamnat i en lounge någonstans nere vid Medelhavet. Och vi blickar ut över kusten. Ja, Bianca Ingrosso är där med största sannolikhet. Vi har Another, det är Talk to You. Ny musik på Energy den här lördags eftermiddagen i juli. Och det är Paul Hauka som är med. Strax har vi ännu en av Christina Gerns härligt heta sommarmixar. Bra vibbar. Och så blir det Shakira, både med Sara Larsson i Euro Summer Girls Trip och Shakira med Burna Boy i Die Die. Plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig.
1: Tjena Paul, Rickard här.
0: Hej Rickard, vad har du gjort av den här sommaren?
1: Jag grejat här hemma.
0: Vad har du byggt då, eller vad har du fixat med?
1: Ja, lite allt möjligt. Slängt skit på tippen, bytar gavelpanel och lite sånt där.
0: Kan man kalla det för hemmafixare?
1: Ja, nästan på.
0: Nästan på, okej. Du, vi har ju en augusti månad som smyger sig på också. Då har vi också Energy Morgons sommarkonsert. På Stockholm under stjärnorna, en takterrass mitt i stan. Timbuktu, Anis Don Demina, DJ Just Day och Icona Pop står på scen.
1: Ja.
0: Och du har precis fixat två biljetter.
1: Aj, fan vad gud.
0: Dessutom är det VIP-biljetter så att det blir både bubbel och goodiebag.
1: Oj, ja, det låter gud.
0: Ja, det kan jag lova dig att det blir. Du, vad har du för planer för resten av sommaren då? Förutom Energy Morgons sommarkonsert?
1: Nej, men det är väl, blir väl lite strunetter här var någon helg. Jag börjar snart jobba igen så att jag har inte så mycket semester kvar tyvärr.
0: Jaha, strönätter, du åker och hälsar på folk eller? Förlåt om jag ställer intima frågor.
1: Det är lugnt, det är lugnt.
0: Det kan ju tolkas lite hur som det här med strönätter.
1: Ja, precis.
0: Då önskar jag en härlig sommar då med strönätterna.
1: Ja, tack, detsamma, detsamma.
0: Hej, hej!
1: Detsamma, hej!

Felicia, My System på Energy. Och det här var bara början, för strax väntar ännu en av Kristina Garns heta sommarmixar. Det blir också Sara Larsson med Shakira i nya Euro Summer Girls Trip efter pausen.

0: Energy hela sommaren.
1: Och stationen som mixar. Och mixar. Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix. Energy's Sommarmix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det är en lördags eftermiddag i juli månad och även om vädret ser lite osäkert ut så blir det garanterat bra sommarvibbar med Christina Grans sommarmixar hela den här helgen. Det är Paul Haukas med på radion och jag har ett helt gäng nya låtar. Nytt från Ariana Grande, nytt från Icona Pop och nytt ifrån Jubel. Men vi börjar med den här, Eurosummer Girls Trip.

Guru, Josh Project. Och hänger du kvar så ska vi lyssna in ett helt gäng med nya låtar. Nytt ifrån Ariana Grande, nytt ifrån Icona Pop, Butterfly Felix. Och nytt ifrån Jubel, allt det här i Energy New Music Hit Mix om några minuter. Först ska vi ut i solen, ja, förhoppningsvis är det sol. På med solbrillorna i sånt fall. The Weeknd på Energy.

avkopplande. Hon lyckas hitta den där avkopplande känslan den här lördags eftermiddagen. Ariana Grande var sist i Energy New Music Hit Mix, där vi också hörde nya från Icona Pop, Butterfly Feelings och Jubel.

0: Med största sannolikhet är det en och annan av mina lyssnare så kommer du bränna just en tusenlapp den här lördagskvällen. Paul Hawkeye på radio, här på Energy. Strax har vi en av Kristina Gärns heta sommarmixar. Det blir också Hertzberg och Funke med Sunnanvind och A-Teens nya You Got The Look. Och så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig.
1: Hej, jag heter Caroline.
0: Hej Caroline.
2: Hej, hej.
0: Du, vad händer hos dig idag då ute i sommaren? Solen är tillbaka.
2: Ja, men precis. Det är helt underbart. Men jag och min dotter sitter här utanför Jysk. Vi ska gå in och förstöra bort lite pengar.
0: Vadå? Så, solen är tillbaka. Igår var det regn. Nu är solen här igen. Och då, då går du in
2: då
0: liksom. Då åker ni och shoppar. Så du befinner dig i någon sån här shoppingområde eller?
2: Ja, precis. Inte så stort. Jag bor i Katrineholm så det är inte så stort shoppingområde. Men
0: du, då tycker jag vi får bestämma oss för att det i alla fall blir en bra sommarkväll. Vi hoppar på vädret.
2: Ja, det kommer det bli.
0: Men du, sen har vi en annan kväll också att se fram emot. 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. En takterrass. Så centralt det bara kan vara i Stockholm. Du har 2 biljetter. 2 VIP-biljetter är dina.
2: Toppen, tack snälla, vad glad jag blir. Gud vad roligt.
0: Då får du se DJ Justay, Ikona Pop, Timbuktu och vår egen Annie Stondemina.
2: Ja, kan inte bli bättre. Jätteroligt, tack snälla.
0: Och dessutom, eftersom det är VIP-biljetter här, vilket jag ville understryka, så blir det också bubbel och goodiebag.
2: Ja, det låter toppen. Vilken kväll.
0: Ha det bra där ute i sommaren.
2: Hej, hej. Aha, hej då.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Aris.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
3: till oss alla.
1: Ja, jag vet inte du Basse, men nej. Jag och Anis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef
1: grejer.
0: I hushållet.
2: Det är du inte alls. Lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy morgon presenterar

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Sommar och semester, det är en lördags eftermiddag i juli månad. Vädret är lite osäkert, men vi fixar bra sommarvibbar med Kristina Gans sommarmixar hela helgen. Paul Hauke på radion, hänger du på? Har vi lovet med Victor Lexell, nya samarbetet Atom, det blir Kygo senaste. Lite Jay-Z och nya från 80s.
0: New music right now. Och nu, nya låtar som

0: tunnelbana. Vi har hamnat i New York. Jay-Z och Alicia Keys, Empire State of Mind på Energy. Den här lördags eftermiddagen. Strax har vi senaste från Kygo. Vi ska ta en tur till Ibiza med Mike Posner. Och det blir Lov 1:s nya samarbete med Victor Lexell. Men först blir det en barnförbjuden felhörning. Jag vill vara väldigt tydlig med att ja, det här är barnförbjudet.
1: Det är en tjej som heter Iris Nemec Baric som vill att vi ska syna en spansk artist vid namn Muru Chavukiki.
2: Muru Chavukiki.
1: Och låten Ternippe. Ingen aning vad de sjunger. Men i början på den här låten så låter det som att en svensk man i bakgrunden säger mega f***a.
3: Ja.
1: Och sen skrattar han själv när han har sagt det, den här mannen.
3: Ja, okej.
1: Okay.
2: Det var bra.
3: Ja,
2: det var
3: bra. Kör igen, kör igen.
2: Han var så kul på något sätt.
1: Ja, han skrattar åt sig själv.
2: Ja.
0: Men Jesus.
1: Kul felhörning.
0: Ja, verkligen. Basse, Sofia Wistam och Anis Dodivina i Energy Morgon. De bjuder på fler felhörningar i hela sommaren. Ja, de är på radion varje dag faktiskt. Lyssna imorgon bitti så får du höra. Ja, du kan vinna biljetter till Energy Morgon sommarkonsert också. Och då håller du utkik efter signalen. Först kommer Kygo, Say My Love på Energy.

0: byggt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Efter en lång vår, efter en mödosam vinter, så är det kanske många som känner att man går upp i atomer om man inte hade fått den där semestern. Den är välbehövlig. Det är Paul Hauka som är på radion här på Energy på lördags eftermiddagen. Vi har Christina Gans sommarmix här om en liten stund, och så blir det Energy at the Club efter klockan 6. Och jag har biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. Du ska lyssna efter signalen, och när signalen kommer, ringa mig.
1: Ja, hej, det var Tess igen.
0: Hej Tess igen. Hur många gånger har du försökt nu?
1: Alltså, jag har försökt i flera veckor.
0: Är det så? Specifikt ja. Till Energy Morgon sommarkonsert?
1: Ja, precis.
0: Har du klivit på semestern eller är den bara ett minneblott?
1: Nej, den är mitt i.
0: Ja, mitt i. Härligt. Vad gör du då?
1: Jag jobbar inom sjukvården.
0: Men på semestern också alltså?
1: Nej, på semestern då chillar jag bara och tar det lugnt och umgås med familjen och fiskar.
0: Ja, men det behöver du. Det är du värd.
1: Ja.
0: Och sen kommer ju Energy Morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna 6 augusti mitt i huvudstaden. Och du har precis plockat 2 VIP-biljetter.
1: Men gud vad kul.
0: Nu har du gjort det.
1: Äntligen.
0: Efter många veckors försök. Så
1: ja,
0: får du se Timbuktu, Anis Don Demina, Icona Pop och DJ Justin.
1: Vad gud vad kul.
0: Vilken kanon lineup skulle jag vilja säga.
1: Ja, precis.
0: Och du, hälsa Norrland då, för jag hör att du är någonstans i norröver.
1: Ja, jag kommer ifrån Övik.
0: Ifrån Övik, ja, men då får du hälsa Övik. Så hörs vi, ha en glad sommar.
1: Hej, hej.

0: G-Boy-bilen hela sommaren.
1: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: ditt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla Hjärtans dag?
3: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, men titta.
2: Det stora frågan är varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
0: Där får ni inte Julia.
1: Ja.
0: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Ja, jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
0: Nej. Vad har du på dig?
2: Sluta!
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras av

0: VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Pontis som har skrivit in. Hon berättar, min kära far Mats Egon, bara där är det kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för 6 personer i Grekland. Och han sa, 6 in the shower please. Pappuppresa, är det finaste vi har.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
0: Ja, klassisk Anis.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som jag kanske betalar en slant?
0: Jag har lösningen.
1: Mm.
0: Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen
1: idag.
0: Ja, men
1: ändå vill pusha mig att ljuga.
2: Ja, ja. För att lägga det på Texas är att inte ljuga. Men...
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen.

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll.

0: VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Varje morgon. Energy morgon.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Då hade jag ställt.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar, men
1: får inte lämna tillbaks.
2: Ingen reklamation. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren. Energy Morgon presenterar

0: plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
1: Mystery Movie. Köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejonkung, det kan vara precis vad som
2: helst. Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery massage. Du vet inte vilken kroppsdel. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skära på morgonen har ingen detta.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
3: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon, hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Partyklubb är tillbaka. Nu.
6: Back to back in the mix.
5: Energy at the club.

0: Hej, där är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
2: Det var länge
1: sedan. Jag vet inte hur man gör, alltså. Jag vet. Och alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså, jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken, alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke.
3: Sugkraft.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon presenterar